0: Mbah deui.
1: Awewe nurido dicandung ning Aam bakal jadi esina surga ayeuna mah. Sakali ieu mah papih teh di barang nyandung wae.

0: Yaya. Nuhun ningi Gusti, saleresna. Kita di abdi Gusti ti hoyong masihan hiji katrangan kasalira paduka. Rehing. Ieu padamelan teu matak ngajadikeun bagja kasadayana. Nanging anu tangtos mah bakal ngajadikeun hiji tungaralara sangsara waruga. Moal buah pangwalos ti para juata marasa ngajuata marawur manten bayaro-baya nyata nu tumimbal ka urang ayeuna.
1: Ai para kewak kitu lampa.
0: Teu timbalan ka ulah kurang aja.
1: Ah, lamun kitu carana kaula nu bakal ngayakeun tindakan. Ayo.

Nakinganak bapak cu. Saatnya nak bapak teh dina waktu ye pandangan kiri kamane sakabeh aya hiji perkara anu bakal cad jadi carita tur bisa dibadami ke jeung ilain jang.